昔あったらしい街並みを変わっていく糸も簡単あんなに無茶していたあいつもすっかりパパに外せない参観日いささか時計に競ってるじいじとばあばからもらったランドセル一人で行って一人で帰ってこれるもうお姉ちゃんだもんね偉いね可愛いねあらいいねママと同じだねやったねよかったね世界から愛されてることが分かってなんかワクワクして笑ってる

通なことだって良かれと思っていたけどそんなものかね。ささやかな夢は出世と一個だって組織で生きていくんだったとしょうがね。まだ原発動かすとか言ってる一昔前の価値観が牛耳ってる。死ななきゃわからねえこの国にこの先も生きてく。あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ。いいっしょ少しくらい人畜無害面白くない全然難しくない恥ずかしくないまだ自分しか持ってないってものがあるかい。あるはずだよ必ずやあったはずだ。いつだってなくしたものは過去にあるさ。ファンキーでいてくれよまずはあんたがさ。まさかだが今や親なんだから。短い春の巫女の一日ごとの成長命の糧に明日も仕事。かわいいねあらいいねママと同じだね。やったねよかったね夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前なんかじゃねえ奇跡だぜ。かわいいねあらいいねママと同じだね。やったねよかったね。愛とくというガキにはわからねえ俺は親じゃねえわからねえことは話さねえ俺が話しかけているのはあんただぜ。前に会ったのあれはいつだったっけ。あんたは俺だって気づいてなかったか。前に一度街ですれ違ったんだスーツ姿だかあれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかったそれがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないとわかったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかったそれで汗を拭いてる姿見ててわかった。それが正念場の場面なんだって俺にはそう伝わったぜ。運ぶ命と書いて定め駆け上がれ折り返した人生ここからだって

0: 動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる、あんたのことも歌ってる、首まで使ってる。政治は遠ざかってく、でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、ヒップ、アップ。